0: Laat van je horen en vertel ons waar en langs welke rivier of water jij luistert naar Rivierenland Radio.
1: Spreek je groet in via WhatsApp audio en vertel wie je bent, waar je woont en langs welke rivier of water jij luistert naar Rivierenland Radio.
0: Je berichtje wordt gedurende langere tijd meerdere keren uitgezonden. Wil je meedoen? Ga naar de website rivierenland-radio.nl/actie.
2: Ding da dong da ding da dong da dong da ding da ding da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong